0: entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Laurogeita mazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Ez aidan sorion txuak alzareten mugaz beste aldeko biztanleak. Kauzitzen alduze maitasunik,

gabe. Asko aldira, asko alzarete mugaz beste aldeko erresuma hartan. Egunero kaletik ikusten dudan jende hau, ambizialda.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

0: egunak ematen ditut burua ezin aginduz estulka bortzatuta, Frankoren egoitzan ahaztuta gurutxe santuaren bereditara badia lastura taikara kontzentrazio esparruetan bezala zigor egunen truke gizatasuna galtzen Frankoren legez
1: existe una gran deuda una gran deuda absorba, absorba, absorba os raya de que te
2: Valley of the Fallen, Raya de los Caín, Picos. Para vosotros, solo para vosotros.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 97 irrati librea.

borrokan. Manifestaldia ekintzaren fedeak dira, adierazte gortua hori ise bai da. Kaleen barnean elkartasuna biziz, kale borrokan harriak haudikiz.

zuk esputakume. Borroka badauka nahiko arrazoiegatik, egiteko tan negi bihurtzen denean. Ondorioak dauka eskakizun bat, beti berdinatena urte askotatik. Euskadi askatu bat.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kubowa.
2: Egunon entzule guzti. Egunon Santar, egunon Binadin.
3: Egunon Mikel.
2: Eta...
3: Azkena.
2: Azkena, azkena, zozein nuntako, beraz, azken kultur kuboa. Eta, ara, ba, emankizun berezi bat, zenta, emankizun buka eran, zer izanen dugu?
3: Bestofa, ez dakit, ba, akakolkeriak.
2: Akakolkeriak, zozokeriak, egin ditugun huts irringarriak erango dugu. Horren bilduma bat, entzuteko para izanen dugu. Baina gure gorko gai nagusia, ba, hor Dani deitzen den mutiko baten ezagutza egin dugu. Aski irikia eta irribartzua dena Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat beraz abiatu zen, jintzen bere anaiarekin, aur adoptatua dela esaten du inungo beldurrik gabe, lotxarik gabe, eta ara, ba, Elizondon haunditu, Iruñan diseinu grafikoa ikasi du, hor badu saletasun bat, badu gustua hor marrazkikin eta beste, eta ostalaritzan lan egin zuen, baina ara, gertakari traumatiko bat bizi izan ondoren, hori ere aipatzen du, Lapurdin bizitzeat beraz jintzen, eta Baionako Kalostrapio estatuan lan egiten du. Beraz, bere ezautza iteko paradizanen dugu, eta bestenez ere kantuak izanen ditugu, eta quiz bat, Beñadien, quiz berezi bat, azken emankizunen dako?
3: Azkena da gure gaia.
2: Bikain. Eta
3: Xantara?
4: Azkena da.
2: Gaia da, azkena. Azkena da, gai nagusi. Kuizaren. Eta Xantal.
3: Xantalare atxik.
4: Barrik azkena da.
2: Xantal.
4: Bai, menik ere badut kuiz...
2: Oh, Xantal. Ez duzu
3: beduri bitxili. Ez duzu national, ez dakitzer,
4: No.
3: Ok, kuiza.
2: Prezira zure kuizaren dako?
4: Intruxa atximan behar da.
3: Ato.
0: Radio Kulturan.
3: Kultur Kuboa.
4: Bakatu.
2: Orduan.
3: Zuri Xantal.
4: Bai, intruxa atxeman behar da.
3: Are.
4: Zein ez da kontinentala. Dominika. Dominikar Errepublika. Bangladesha. Albania. Edo Uganda.
2: Eta zer da kontinentala.
4: Ebe zer da kontinentala.
3: Ez da isla bat, ko.
4: Ebe.
3: Isla bat atxeman behar da.
4: Kontinentean da.
3: Zer zen, Elena?
4: Dominika Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
3: Dominika. Iko horrena eta bezala.
2: Albania.
3: Albania ez.
4: Mikel,
3: alon.
4: Mikel, alon. Zin.
3: Ebai, Dominika.
4: Dominika Errepublika da karre behiko uarte bat.
2: Ah, bale, da guzti nuen erraiten zinuetela, zein ez den uarte bat, bo, ados.
4: Beno, zein ez da kontinentala, eta zuk galde ginduzu, zer da kontinentala, bina dinek.
3: Zein da izanen da azken emankizun hori.
4: Hale, zein ez da zubi bat, neuf, Siegfried, Rialto, edo Brooklyna.
3: Zubi bat, le pont neuf, hori eran pont neuf da Bayonan hori. Bigarrena, zer da?
4: Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
3: Siegfried, eno ustaz?
2: Nik ere, Siegfried. Bai.
4: Biba, zuek. Siegfried da alemandar errepide baten izena.
2: Bikain, eta bai, Rialto ustaz venezian dela, ez?
3: Bai.
2: Venezian eta logarrena Brooklyn, bai, Brooklyngo.
3: Brooklyn. National Bridge.
4: Zein ez da Jainko erromatar bat.
3: Ah.
4: Estia... Apolon, Jupiter edo Pluton.
3: Estia.
2: Apolon.
4: Biba, zu baina di.
3: Me historia egin dute.
4: Estia da etxeko jankosa greziara.
3: Gero?
4: Gero, kaso.
3: Ala ere, Apolon greziara ere. Erromarrak eta greziarek badute berrizena.
2: Ados.
4: Eta azkena... Zein ez da L'Orealen parte. Eta mina, ramura, pistila edo petaloa.
3: Zer zen lehena?
4: Etamina.
3: Etamina zer da?
4: Etamina, frantxeaz, etamina, eskola, zaztekit.
3: Ba, hume hori.
2: Ni, ramura, zengo dut.
4: Bibasu, Mikel, bukatzeko.
2: Irabasi dut.
4: Ramura da arbolaren elementu bat.
2: Ho, pikain, zenbat gauza ikasten dut.
3: Ara, ere. Ikari azken bat.
4: Ez dut.
2: Ez dut.
3: Olu, Chantal.
2: Bo, ma, kuiza, horrelan. Bina, dinen kuiza.
3: Enia, kontuz. Zein da, kasko, hor, biska dramatikoa izan behar da, ere? Zein da, azken, zentzumena, desagertzen dena, hilzen ari den pertsona baten dako?
2: Azkena.
3: Azkena. Ikusmena, entzunmena, unkitzea edo gostua?
4: Unkitzea.
3: Azkena, bai. Unkitzea da, zuretako. Segur zira?
4: Bai.
2: Entzunmena.
3: Biba sumiker, hori da. Zein motako tigre desagertu zen Lahatanoieko hamarkadan?
2: Ez dakit baina ulitxoak, ulitxo tigreak badira. Eh?
3: Javako trigea.
2: Trigea. Trigea.
3: Txileksikoa bilakatzen iz. Javako tigrea. Siberiako tigrea. Bengalako tigrea. Edo Sumatrako, Sumatrako bai, tigrea.
2: Beraz, desagertu dena.
3: Bai, Lahatanoieko
4: Bengalako.
3: Sumatra. Bengal, zuretako.
2: Sumatra.
3: Sumatra. Ez, Javarena.
2: Ah, bai,
3: Javako tigrea desagertu da. Besteak, ibiltzen dira hoi, no? Piskat, me... Kasu, nor izan zen Espainiarek hil zuten azken Inka imperadorea? Ari, Chantal. Atxik, eh?
2: Konzentratu da.
3: Manko, Pasakutek, Huaskar, edo Atahualpa.
4: Atahualpa.
2: Atahualpa, bai.
4: Maite baitut.
2: Bai.
3: Atahualpa, Yupanki.
2: Yupanki, eta
3: bai. Eta bai hori da.
2: Eta bai.
3: Bai, 1500 eta hogeita amairuan.
2: Ba, hortik hartu zuen baika izena Atahualpa, Yupankik.
3: Seguraski. Are azkena.
2: Bai.
3: Zein izan ziren Oscar Wildeko azken hitzak? Diruak ez du balio ni noan lekura. Argia gehiago! Txalo, txalo! Komedia bukatu da. Edo tapixeria hau edo ni bat joan behar da.
4: Txalo, txalo! Komedia bukatu da.
2: Ez, tapixeria da honik.
3: Ebe hori da. Arrigarria da, irringarria da. Hora partitzea. Biba ziek.
2: Tapixeria hor da hori no. Geixo Oskar. Bikain, mi esker baina din. Bon. Eta, bon, aldiuntan ero bazi dut, eh?
3: Bai, biztan dena.
2: Bazen garaia. Azken eman kizun arte guaitatu behar izan dut. Guazen horrein Danirekin, Daniren ezagutza egitera, eta hori beraz Baionako estudioan grabatutako emankizun bat da, goazen.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
5: Kaixo, ni Dani naiz, Elizondokoa naiz, 28 urte ditut, eta orain Urketan bizi naiz. Urte hauetan, Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik Kanborat, eta bukatut Urketan.
2: Bikain. Orduan, Elizondon bizi izan zerila, ez dakit urterekin joan zinen bizitzerat.
5: Ni Mexikon bizi nintzen naiz lehenago. Naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin adoptatu izan nintzen Elizondoko familiaten gatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta ikabazten ikastuenan ikasi dut. Horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko. Eta jendearekin harremana izateko. Euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin. Eta lagunekin bai zaguzeko jendea, bai lanerako. Eta geroztik pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik. Eta diseinu grafikoa zinitzen egiten.
2: Iruñan ikasketak, ze hizkuntzan egiten zenituen.
5: Iruñan egon izten erderaz ikasketak egiten, zen eskola bat.

0: pizke pribatua eta ez da diseinu grafiko hauniz ere ematen ale euskeraz, orduan erderaz izan behar izan zen, eta hiru urte zegoen nintzenan, eta gero pasatu nintzen aste buruta lan egitera dantzarinean.
1: Elizondo, nola aurkeztuko zenuke, zer bizipen edo nola azalduko zenuke Elizondo?
0: Orain kanpoan bizi naizela eta beste bizi modu batera ematen duten bezala, ikusten da zure herria betikoa berze modu batean, bai lasaia, mendi asko baituela, berde asko, bai bizi ederra ere bai. Azken finean Elizondon denak ezagutzen gara, eta harreman polita badare bai, bai giro ona bestak eta lagunak handizkitut, eta horregatik ere bai notazen da pixket fanta. Bai goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, ez. Horai, handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzula, bezaraguak baituzula ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan, bai, gaten naizenean aste burutan egitzen dorat, notatzen dut lehenagoko oroitzapenak, eta horrekin, guztoko dutela herria eta betitik guztu izan dutela.
1: Jaten zira, noiz binka, edo nahi zinuke gehiago.
0: Ba, dire momentuak bai, hauniz pena baduzula lagunekin ez egotea egunero, jendea ez duzuna egunerokoak, baina gero ere bai badire momentuak berze bizi bat egin barra dela, berze aire batzuk ere bai, baina gaten naiz aste buru batzutan, ez aste bururo, baina aste buru batzutan gaten naiz gurasoen ganat etxera, bazkantzeko edo bi egun pasatzeko, bai.
1: Diseinu grafikoa zengaitik aukeratu zenuen diseinu grafikoa ikastea?
0: Hori da gazbet, ez dela erreixa aukerazia, zeba gaztea zaren ean eta baduzunen ja bide bat egin beharra duzuna, ba ikasketak eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukeratu duzula bide bat eta ezakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer ez duzun gustoko. Eta nire lehen guztina batek erratzaten gustoko duzu marraztea, ongi marrazten duzu, diseinuak ongi egiten dituzu, ba zergaitik zara animatzen diseinu grafikoa egiterat eta egon ginen ikusten pixkat eta erren bo, zergaitik ez.
1: Eta Iruñan, ez dakit garai hartan, Elizondon bizi zinen oraino eta egunero joaten zinenez Iruñara edo Iruñan bizi izan zinenez?
0: Bai, bada pauzu handi bat, zeba Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, eta bueno, ez da intxikiare bai orain. Baina gero pasten zain irire baterat, Iruñarat, eta bai dutzu bai oportunitate gehiago bizian, guzti dutzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik Iruñara egunero gaten, ikasketaren gatik. Eta gero ja momentu batean, beti bezala trajektua luzeak izaten dira, ordu guti gero ikasteko, etxeko lanak ere bai egiteko ordu guti, nekazen zara lehenago. Ordu momentu batean izan zen urte bat egon izela gantatorri egiten, eta gero ja urrengo urtean genditu nintzen apartamentu bat hartu nun konpartitua eta angeditu nintzen egunero azten etik oztiaetarat, baina gero ja zure bizia azten zarenan egiten badire este buru batzu da izan duzuna gura zoe eta enten zuela bai, este buruntan enaiz egango herrirat irian genditzen naiz bizi bat egiten eta horti ja azten zara haunditzen gauzak ezagutzen gauz berriak eta zure bizia egiten eta ikusten ere bai zure urrunengo bizia nola egingo duzun.
1: Lehen aipatu duzu adoptatua zinela, betidanik erreski aipatzen duzu adoptatua izaitearena, ez dakit gazte-gazte danik dakizunez edo ez, nola izan da prozesua alde batetik jakitea adoptatua izan zinela eta gero bestalde, komunikatzea naturalki zure inguruan jendearekin.
0: Bueno, bakigu herri txikitan ez dela intzaia izaten adoptatua izatea, ze ba, nahi gurasoek bai ernaute betitik adoptatua izan garela, ez da izan problema bat. Bai errantzakuten, hartu zakutela, bastean ikastuela txiki bat zelako, eta igua guretzako obekio izango zela, ze ba, daukat anaia bat, adoptatua ere bai. Orduan,
1: txikiagoa, gazteagoa?
0: Ni baino urte bat zarrago. Eta orduan, biak anginen ikastuela berdinerat, eta errantzakuten, bai, nola ikastuela ez den aina handia, eta txikia den, ez da, 10 pertsona ongo zaretik klase batean, ez da izango hain zaila zuei azeptatzea, eta bon, nik ez dutzen arazorik inoiz. Ikasleek denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten. Bada parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat, betitik ongi zaindu zatela, txiki-txikian intzenean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren. Neri zaintzen, bai. Gero ja kurtsuak pasten direnean, handi zentzarenean, bat dire ja momentuak, beti pasten da jende guziari. Lagunak aten dire, bertzatzu zautzen dituzu, bat dire momentu batzuk bakar gen izan zarena, niri momentu batean tokatu zait bakar gen ditu naitzela. Laguna gandire, zautute bertze lagun batzuk, orduan behar. Baina ez da bukaera, bizu bukaera, zeba gero zautzituzu jende gehiago, eta horren ditu duzu bertze lagun batzuk. Azken fian, txikitako lagunak nik uste inorek ez dugu laizaten. Denek antzen ditugu kontaktuak eta izaten dugu gero lagunak, baino gerokoak. Eta hola zen, eta gero ja, adotatu buruz ere bai, handi zen zarenean gaten duzu pixke barrurago, ze badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten, bertzatzu, bon, ben, kusten ez dutena gixajoa bezala, baino, nik erte dutena, bon, gixajoa ere, izan duz sortea familia hon bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bide honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gau guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nere familiari.
1: Zure jatorrizko herrialdeak erakartzen zaitu, nahi zinuke, ez dakit, egun batez, bizitatu edo hango kultura hobekio ezautu?
0: Izan dire momentuak ez nula nahi jakin ez errez. Ni banitu niru urte, guztizakutenea aurren zentro batean, eta aurru zizakute, zizakuterako zaindu. Nik uste gurasoek bazutela problema, kanpokoko problema batzuk arazoak, eta orduen horregatik guztizakutela, eta geroztik be badire urte batzuk ez dutera nahi izan jakin ez errez, ez dut informaziorik, berriz egiten ez edo zer, hango gurasoak, eta baina orain hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitea nortzien, aurpegia jartzea, ze ba nire urtekin nahi zorritzen ez errez, nire anaia lagu urtekin bai, kontatu ditun bezala, ez dire momentu poietak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan, edo bertze bizi bat izan duten edo bertze aur batzukin, edo baina gero torri eta pasten zaizki ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri eta jazta.
1: Ipar Euskal Herria, nolaz, zenta bon, gaur egun randuzu urketan, bizi zirela, Baionan lan egiten duzu, uste dut. Bon, nola izan da aukera hori zuk onat Ipar Euskal Herrirat etortzeko eta zer deskubritu zu Elizondorekin eta Iruñarekin konparatuz?
0: Bueno, hau da momentu bat izan zenako gorra. Ze duela hiru urte, 2023an, irailako 23an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu hiru suizidio tentatibuak etxean, eta hori da ere bai arazoa dotatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten, bertzatzu bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin elkartu da eta bide txarrenetik joan da eta orduan be. Suizidiora eraman zion eta nik uste berak ez dula ongi eramanea dutatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guzia, mina izan izan du segurazki denek bezala, baino bera gehiago, bera horizon delakoz gehiago, eta horregatik be. Neri afektatu zaten hauniz, zer izan izan niren ambulantziari deitu nion asigidoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Horren izan zen momentu batean, bai, torri zaitela asietatea, eta izan ziren gero ja lau hilabete, genitu nintzela etxean, barnean, kontakturik gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik atein zela lanera, eta etxerat, ez nun bizirik. Momentu jodan ez nuna inorekin izan kontakturik, bakarrik jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ez errez, orduan, jendeak ez juzgatzea, ez esatia zuri ez errez, horrela arpatu nun lagun bat, urketan, eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoan, eta momentu batean Eranun lankile batei, behar dut beste leku batera gohan, ez dinaz etxera joan, ez nun gogorri, lanetik etxera gatera, ez nun gogorri, nahiago nun genitu lanean, ba, izan nun bendurra etxeari, gurasoen etxeari, eta segitzen dute, segitzen dute oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek pas ondoren. Eta erosti, beha sinitzen lokailuak arrapatzen, bai apartamentuak, eta arpatu nun bat kanbon, eta zuzenean ganintzen kanborat, ez erresan gabe guraso eri, paper guztiak egiten, eta denak izkututa, eta momentu batean erranin gurasoi. Banoa, bihar banoa, afantzeko momentuan erranin banoa. Ezin nahi zen mengen ditu, eta joan nintzen, negura gurasoak ezkatuta, ezen izan momentu ona, baino, nik ere zezin nun solastu. Horrek ere bai, hau nizarazo sortzen dituzte, ba, ez bat mozun inorekin solasten, ez psikologo batekin, ez lagunekin ez errez, dena barnera genditzen da, eta azkenia trauma bat bezala genditzen zaizu dena, ordu kostatzen da gero, aterazia traumaietatik, traumak afrontazia. Eta kanbone nintzenean, kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi bat, lasaiago, horrela urte bat, etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturik gabe. Bi mezu edo lau mezu astean eta jazta, baina ez nun erreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen ja urketara, zebaik diruaren gatik. Ezaten ematen apartamentu batean segitza bakarri bizitzen. Orduan, nire aguna gran zaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu zaitez. Eran nun ondo, baina nire lana urrutiago izango dut. Momentu batean ere hori ere bai ezinun asumitu diruarekin eta erramar izan nun agur 8 urteko lan bateri, baina beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela agur esan nion dantzariari eta bai honan hasi nintzen aukera karpatzen. Ez izate nahi nizko ostatu arpatzea lana, zerbitzuan egiten dut lana, orduan lanpostu hau niz badire. Eta egun batez harrapatu nun, kalostrapeko albiste bat, lan postu bateko. Eta Baionako bestetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen nagoia, egunero lanean.
1: Arrango zinuke, euskerak atiak ireki dizkizula?
0: Bai, euskera bai. Lehenago ez nun hauriz euskera ibintzen, ez laneko ez. Dantzarinean euskera ez da honiz ibintzen, bakarregi frantzesa edo erderaz, gehien bat frantzesa. Baina hemen torzen zarenean gehiago ibintzen duzu euskera, eta ikusten duzu euskera arras importantea dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehiago euskera desberdina. Nik hasi nintzen hemen lanean bat ziren gauz batzuk handitu ulertzen, berze euskera bat ez zerakoz, eta baina horren unbo, saiatuko naiz ikasten, hemen euskera ere bai, eta pixkanaka, zinaiz ikasten ere bai, solasten, eta normalizatzen hemengo euskera ere bai, niretzat.
1: Ez dakit zure anaiak, hori erranduzu hiru aldiz bere buruaz beste, suizidioa saiakerak egin zituela, bizik da, no, edo ez?
0: Bai, bizi da, suizidio hiru saiakera izan zituen, eta gogorrak izan ziren. Eta betirako izango ditut oro izapen horiek, irudiak, denak, datak, izan ziren 23, 25, 27 irailan denak.
1: Segiduan?
0: Ba, bai, oran egun bat bai, egun bat ez. Guztetunean egun bat ja pastu zenean eta bertzuguna jala esi izango zela, gero horrengo gunean berri ira, eta bai, iru egun gogorrak izan ziren, eta gerozti gero joan zen zentro batera, zaintzeko, egon zen hor urte oso bat, eta orain medikamentuekin, bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasoekin bizi da oraindik, baina beste modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta horiek, nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia, gauzo horiei, problemak, arazo problemak, buruko minak eta horrela, zeba, ez dut zian haunit laguntzaik. Nik uste mamarko zezera gehiago. Gehiago informazioa. Munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren. Gehiago laguntz beharra da mundu untan hauetako. Urte hauetan, mentalin arazoak eta hoi denak. Bai hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten ari nahi bertze arazorik. Horai hasi dire gehiago, gehiago suizidio, gehiago arazoak. Eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan beharra dire informazion gehiago ematea, bullin ebezala, dene pasatugu nik uste bullin, eta beharra da gehiago informazion ikuste gauzoietako. Ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakimarra dutela arazoien nola konpondu, beharra dute laguntza profesional bat gehien bat.
1: Bai, diseinu marrastea, segitzen duzu marrasten, maite duzu marrasten, eta segit maite duzun marrasten eskuekin edo ordenairuarekin.
0: Lehenago txikitan itzen marrasten nuen eskuekin, gero ja plataforma digitalak atera zirenean eta tabletak ta. Eta tabletan hartu nien guztua, baina orain ja ez daukat amnizen borarik, zara amnizen zala, bai duzu gehiago responsabilitate egiteko, etxeko lanak, garbiketak. Hortu, amnizen bora ez daukat, baina aztena izenean diseinuarekin, orduak pasen dira. Ordu amnizu pasen ditutu diseinuan, denbora azkar pasten da ere bai, gustoko dutelako, zordun. Ahan dutenean bai, egiten dut, bai marrazketak, bai diseinua kamisetak, eta imprimitzen ditut, bai.
1: Eta zer da, zuri marrazkien unibertsua, zer maite duzu marraztea?
0: Ba ditut diseinu desberdinak, bai karikaturak, eta gero kamisetetan eta horrela, bai testuak, idazteko, imprimitzeko, diseinuak, mendiak, opariak egiteko, bai edarontziak ere bai egiten ditut diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustoko lakoz mendia edo arbol bat, edo lako gauzak, bai.
1: Ipar Euskal Herria, gustatzen zaizu? Nola atxemaiten duzu Ipar Euskal Herria?
0: Desberdina, hemen bizia da lan egin, merkaturatek joan, erosketak egin, prezioak ikusi, eta gero ja bazutan gaten zara afantzera lagunekin, zerbait hartu, kafetxo bat edo, eta lasaiago hemen badukagu ondartza ondo ondoan, orduan bertze modu batean ikusten dire planak ere bai, denago ez nokon ondartzarik, orduan be, bai, desberdina ikusten dire de gauzak, hemen besta denago bukazen da, biak handera ja denak etxean gaude, orduan be, hori ere bai gaztentzako nerezak, bueno, hemengo gazteak ez dakin nara emango duten, nirezako bertzeleku batetik endu naitzena besta bukazen dela goizeko bostetan edo zeietan, eta orain bietako ja etxean zaudela, be, nirenago bietan ateratzen nintzen.
1: Etorkizunari begira, ara, nola ikusten duzu, nola marrasten duzu zure etorkizun hurbila?
0: Orain goz ikusten dut zerbitzuan denbora bateko, gero ez daki nora tera mango nahuen, ez daki zeituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo bertze leku bate harpatuko lan egit. Ez dena zerbitzua, bai gustako zitetela diseinuan, inpreta batean, edo etxetik diseinuak egin, eireki denda bat, ez daki horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin diseinua gutxi gora bera, ja, ganjoango da jauzten, bai, ChatGPT egiten da zuen lan guztia, orduan diseinua ja niretzako pixket bukatua dago. Pena ematen dit, baina errealitatea da, orduan be guzko dugu. Ea, nola akitzen.
1: Primeran, hortan agurtzen gira?
0: Bom, bados, nahi duko nun ere bai agurtu negurazuei, Miguel Tapili, eta gero nire anaiari ere bai, bezarka da hundi baten mango nire anaiari. Eta nire lagunei, Elizondokoak eta prezizki ere bai urketakoa lagundu idatela gauniz, izena dula Ziril, berari ere bai bezkerrake mamarra dut, eta kalostrapeko tandeari ere bai, bizipoi bat egiten ari naiz, lankileekin denak harreman ona izaten dugu, orduan beha, hemengo lankilei ere bai eskerrak, eta bentzulei.
1: Bikaina, mi eskerra dani, edo dan, eta bideon bat zuri.
2: Radio Cultural. Kultur Kuboa.
3: Ara, Dani, agurtzen dugu hemendik, eh? Opa, eta berak kafe onak prestatzen dizkigu, joaten girelarik kanostrapirate.
4: Eta koktel onak.
3: Eta koktel onak. Guazen horrein musika, behaz, zati baten entzutea, beinadina, iziarri gustuko.
5: Urtea hasi dugu nikorekin, bukatu behar da nikorekin.
3: Ez, urtea hasi dugu nikorekin, bukatzen da etxartekin.
5: Nahi baduk.
3: Eta zein da aukeratu zuen kantua?
5: Kantua hautatu dut, eta iduriz denak erten dute, enfet, kontrapas dela Euskal Herriko kantu zaharena. Me iduriz, mus de urruti, kantu hau zaharago da.
3: Eta hau uste du grabatu izan dela.
5: Bai, Igorriko Elizan.
3: Eta bai. Guazen, niko txartekin.

0: Sinpleki, gitarra batez lagundurik, baina ze zerra. Bai, biba zu.
1: Zegin igarrik.
0: Ez, miuzde, urrutia. Eta bai gorriko lizan. Guazen horrein, ara?
1: Gaso. Ez dugun igarri ginen, no?
0: Ez dugun igarri ginen. Edo barbada bai, baina irriz kargaikla karrituko baitkira. Gure aurtengo kakolkeriak berrentzuten, kasu, prezieste,
1: bai.
0: Guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Xeroren izenak zen Bernadette, zaude, Bernadette, non?
0: Ingrid?
3: Ez.
0: Ez?
3: Eta...
1: Eta Denise.
3: Ez, batida.
1: Ja, lunetak berditu zu Chantal.
3: Bernadette, bai, ulala... Bai, bai, Guillaume.
1: Tia, oula, la,
3: oh. Mon, bazen Bernadette bat. E Bernadette, iduriz zen xefa.
0: Eta, diskaren izan burua, atxeman duzu? Ez duzu atxeman. Ari zira, prest zira, gure emankizun untako azken esaldia beraz aipatzeko.
1: Zerbait unkitu dut hor telefonan, ez dut... Abai, badut, badut, badut.
0: Baduzu?
1: Bai, badut. Zer, ez da egin behar, beba egin dut, koa. Are.
0: Are, koazen.
1: Bai.
3: Urre kolorekoak.
0: Oh, polita da.
3: Bai.
0: Bo, orduan, elurroreinen begiak urdin bilakatzen dira neguan, argi maila basuagoetan ikusten laguntzeko, aldiz... beaz hor aldiz udan urre kolorekoak dira bai. Ara, gero hirugarren galdera armiarma zeta ari bakarra, armiarmaren zeta la sua, ari fin horietarikoa, gizakiaren ilea baino meagoa da hori badakigu, baina zabarera bereko altzairua baino zenbat aldiz zendoagoa da, pi aldiz, lau aldiz edo bost aldiz.
3: Bost.
0: Bost aldiz, orduan, armiarmaren zeta ari bakarra, gizakiaren ilea baino meagoa da, baina zenbat zen? Merde, esto es erantzuna entzigo. Quel desastre.
3: Arbiter. Beñadin.
0: Tu m'étonne. Es. Bostaldiz. Ba, bostaldiz zen erantzun...
3: Ez da gerandotunek.
0: Ba, bostaldiz.
3: Ah, ba.
0: Hori da, bibazu. Horretarazteko, eba, zer den proiektua edo zer diren elkarrizketa horiek?
3: Dira, elkarrizketa du ditut emazte autetxi, emazte autetxi, iparaldeko emazte autetxi batzuk.
0: Aurkezpena hienen dugu? Katakrak deitzen dena, Chantal?
3: Bai.
1: Katakrak neguak dira?
3: Merde.
1: Katakrak. Et voilà.
3: Ah.
1: Mais moi, c'est un doux support au lit.
3: Est-ce Non, mais important, da. Iruña, quoi, je sais d'autre, mais... ouais, bah, Iruña.
1: Ah.
3: Iruña.
0: Eien ikusgarrien aurkezteko maneran, eta azken urte horietan nola ikusgarri hainitz egin dituzte, eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz, horrein bat dituzte, jantzi parraste bat, mila pieza baino gehiago be. Badituzte
1: zenbat badituzte haideak iteat
0: bai
4: a ber, mintzatu pixka bat dan
5: bai, hemen nago diskorik onena egin dut Euskal Herriko diskorik onena
4: Eta postutzen naiz.
1: Beti egiten ditut diskorik onenak. Bai. Esan, jartzen bari maizu Googleen Euskal Herriko diskorik onenak agertuko dira Txuma Murugarrenenak. Eta, bueno...
4: Arazoa da bakarrik entzuten dela irratio berenean.
1: Bai, bestea... irratio berenetan bakarrik entzuten dira nire diskoak. Eta, bueno...
4: Horrekin, bukatzen dugu gure gaurko emankizuna.
1: Oso ondo.
4: Mi esker Txuma, gure estudiorat jenik.
1: Zuei.
4: Eta laster arte.
1: Laster arte, bai, aur.
4: Ez dakit beste zerbait.
1: Ez dut esan, egin dudan disko, diskoik onena dala, munduko diskoik onena, esan daiteke, eta, bueno, ez dela egin beste dikolakoa. Bigarrena, bueno, neria da lehenbizikoa, eta bigarrena da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eta nola da, bai, ez da gizeinek atera zuen talde ba, ingeles batek. Hoi da bigarrena.
4: The Fittles.
1: Ba, da, Fittipaldi.
4: Fittipaldi.
1: Ah, ez hori da mengoa. Ez.
3: Gizu, zonbat saliva badugun gure gorputzen.
2: Hiru litro.
3: Egunean. Eun litro eterdi hau gozo sortzen dira.
4: Zenbat?
3: Eun litro eterdi.
4: Eun? Ben, ez da posibili.
3: Non, eun, ba, barkatu.
2: Eun, iniz da, leire.
3: Non, zen. Anduko lehoa. Litro bat eterdi. Bizi zauzuan, buruko hile lahuak.
2: Hirsebeli.
3: Voilà. Amar metroko luzera izaten alda.
2: Amar metro. Eta ustez da hor zure magasina. Metro. Uzu sobeta hor. Metro bat askida.
4: Batzu bat dituzte kopeta hundiak.
2: Bai, diakizak. Bogdano faneiak iduri.
3: Onduan, zartzen bani bat duzu.
4: Onduan zer.
2: Onduan, bat abestearen libretik. Dako.
3: Egiten du, amak metro kolu zera.
4: Ados.
2: Bon.
3: Olik edo kolu zu.
2: Nun, nundik, atzimantik. National Geographic?
3: Ez. Beste...
2: Zerzi bizinio.
3: Beste
4: duri bat. Ale. Beste gorputz atal bat.
3: Artz bat. Bazen artz bat afent...
2: Bideoan.
3: Bai, bideoan eta artza... Artzak...
2: Sehatzen du?
3: Sehatzen ez ezen barnean, baina alizen voilà, bai, sehatzen sehatzen zuen.
2: Ok.
3: Bon. Okay.
2: Jostatzen alizen otorekin.
3: Voilà, hori da. Eta...
2: Mezer zen, ahi intelligentza artificialen...
3: Ez, haude, haude.
4: Artzak zer egin ditu marrak karroseriaren
3: gainean. Bai, alizen miatzen dala, voilà.
4: Ados.
3: Voilà. Afera hori, hasi da bideo batekin eta ber momentuan en fait, asurantziak errezibitzen du beste bideoak zenta beste beti dira luxuzko autoak eta beste hartzak ere
2: Baziren beste hartzak? Ja, Chantal Druga hartzen du Hori da problema Jokan ditu zigarreta berriak dena erran
3: berda
4: planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
3: Bof.
4: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ta, zer?
4: Zein planeta biratzen da, beratzen du besteek kontrako norabidean? Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskeraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
3: Bai.
4: Jupiter... Jupiter, edo Saturno.
3: Artizara.
4: Bibasu, Xantar, ba, polita da, eta ara, merezi zuen horrek izeitea. Ordan Venus, gainera, urustut, Venus dela madu lotura bat, emazteen, beraz, planeta, bo, ez dakit.
3: Ula.
4: Ez dakit noratu aten naizen, gaine teoriekin. Bon, alderantziz, o beste kontrako nabiruidean ari dela.
5: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Ara, horrein aitortu hor dugu girela berriz emankizunean
1: Orduan Benus.
4: Benus. Ba, zuk historia ikasi bazituzu historia eta geografia. Orduan Benus.
3: Benus ez da historia.
1: Dinkusa bat. Dinkusa... Roma, Romako jinkosa. Bai emazteak eta bere gauzak. Edertasuna ere.
3: Eta bere gauzak. Emazteak eta bere gauzak.
1: Emazteen gauzak.
3: Zer dira emazteen gauzak.
1: Hilabetekoak, senar ustelak, ez dakit ez.
3: Mena pausa.
1: Mena pausa.
4: Horrez gira sosokerietan, kakolkerien bilduman, hor, realitateak gira. Gaurko eta sunean, Radio Kulturaren sasoinuntako azken emankizunean. Bai. Eta musikarekin beraz segituko dugu, emankizun hau bukatu aintzin. Eta oraingoan beraz, Xantalen kantua entzuteko pare izanen dugu, zer aukeratu zu, Xantal? Emankizun honen, bukatzeko da azken emankizuna.
1: Ez da trompatu behar, eh?
4: Ez. Kantu egoki bat.
3: Kantu, voilà, kantu egoki bat, da kantu ezagun bat. Eta Don't Worry Be Happy kantua, eta Bobby McFerrinek kantatzen du.
4: Bai. Eta jende gutik dakiena.
3: Bai.
4: Bai. Bai. Zer da?
3: Nork idatzi.
4: Nork idatzi zuen kantua, binyadin?
1: Robert Nesta Marley.
4: Eta bai, Bob Marley. Bai. Guazen entzutea. Don't Worry Be Happy.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ara kantuaren izenburua ez dut errepikatuko, inbat aldiz erramaitu, eta kantuaren hitzak Bob Marleyek idatziak, eta bera zendu eta 7 urte berantago plazaratu izan da, ez? Kantu hau, eta nor da, wow. Beraz kantaria Bob?
2: Bobby McFerrin.
3: Okay, jusera berba. Jusera berba.
1: Biken. Gure azken emakizuna endako biziki autoguna. Mi esker, Chantal. Ari, prezira, Beñadin, gure
3: bai.
1: Azken esaldia aipatzeko. Sasoikoa, espero dut esaldi aproposa aukeratu duzula.
3: Bai. Artze hartu dut. Simpleki, hemengoa.
1: Josean
3: artze. Esperantzaz beterik duk.
1: Biken.
3: Itxaropena da hiltzen den azken gauza.
1: Eta bai. Eta bai.
3: Are, eta, uda on deneri.
1: Uda on bai. Deneri eta ara ba, urte edo sasoina aztapenean buru hilan, berriz bortatuko gira, ez?
3: Bai,
1: bai?
3: Eta nola.
1: Are, komida luzatua.
2: Uda on.
1: Adio
2: Chantal.
1: Izan untxa.
2: Adio Beñadina.
1: Bakantza on.
3: Adio.

dezakegu. Naiz targea doki, zalantzak berdin dirau. Nire bidean nabil, nire akatsak onartuz. Egin beharrak utzi, tan aietan zentratu. Eguzki azkutat orduko.

chun chun. Zazpilibrako olio txuria azaritxua jandigu. Atzo txun txun, gaur ere txun txun, beti txun txun, gaur txun txun. Zazpilibrako olio txuria azaritxua jandigu. Leno jandam, jan. Jesta. Kukurruku, zer diozu, buru amin, zeinek egin, asarillak, asarillan onda, anbeian, zertan, txotxa biltzen, txotxa zertako, zue egiteko, zue zertako, arrautza prajitzeko, arrautza zertako, abaria imateko, abaria zertako, guta mundu guztia salbatzeko, baina hori gezurra. Ah, oire, zeatu.

0: 97 irratia.
1: Laro geta mazazpi irratia.
2: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

Ene kontzientzia iragaitenean, bidean aurkitu intudanean. Lilurakerianen laino artean. Ene alabeharra aldatu eta eure eskutik nahi naukerama. Laudorio egarriz eginiko bideetan barna.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Larogeita Amasaspi Irratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

apur dezagun katea, kanta dezagun batea, hau da fandango, bi baberango.

0: entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

bitartean zenbait gauza poli aurkitu daitezela nik ere badaki. Arte natura lagunak jokuta hitz, bai maginatu herria buru jabe balitz. Lurera luzara bidaia maitu da audala zaitasuna, bere begiak dira orain aurre handuzuna. Orain goz ez duzu pentsatu nahi, bueltan galdu zara bertan osotasuna.